0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهمك.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده؟ ايه ده؟ ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجومة فهم
4: على كيفك.

ان انتوا بتبقوا فاكرين انه انا اللي باجي اسدلكوا الطريق، ولكن انتوا بتبقوا المسجز بتاعتكم وقد انتوا كده اللي هو بتيجوا كل حلقه وبتيجوا تسمعوا كده اللي هو بتعملوا الحياه كده افضل في الساعتين اللي بيجوا بيحصلوا في الاسبوع. عارفين يا جماعه الناس لما بتيجي تقول كلام حلو وتتكسف، انا منهم. ولكن عايزه اقول لكم يعني ان انتوا اللي عاملين الحاجه اللذيذه اللي في الموضوع، انتوا اللي عاملين الحاجه الحلوه دي، علشان من غيركم كان هيبقى البرنامج ده مين بيسمعه؟ شفتوا ازاي؟ والله هو كلام حلو، بس انا هتلاقوني بعمل الحته دي عشان مش عارفه اقول الكلام الحلو. فاهمين قصدي يا جماعه؟ نطلع نسمع احمد سعد ونرجع تاني وهننسى الكلام الحلو اللذيذ ده بقى ونرجع نهزر وكده تاني عادي. ده ديفنس ميكانيزم 101. يعني اللي مش عارف يعرف، مش عارفين نبين الحب، مشكله كبيره جدا، حاجه محتاج اشتغل عليها. شكرا احمد سعد بلونه. هنرجع نكمل معاك ونشوف بقى حظوظنا بتقول ايه يا ترى. 0 15 5 9 5 5 1000 او 6